owadwa gi nyaminwa koro ni ket geno ni kuom Ruoth Yesu kende, kuom chandruok gi temruok madiloy enoriti nyaka chieng'.